0: asociacionaden.com/cerca de ti. ADEN, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
1: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. É dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce. Filetes de contra de ternera gallega certificada de 6,75 euros o quilo. E friame de lombo ou caurel, 6,95 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con María Teijeiro.
5: Bos días, falece Xosé Manuel Beiras, o gran referente do nacionalismo galego das últimas décadas. Faleceu esta pasada madrugada na súa vivenda familiar no concello de Brión. A familia, nun comunicado, confirma que a Capela Ardente abrirase mañá a partir das 12 o mediodía no Museo do Pobo Galego en Santiago, a cidade que o viu nacer hai 90 anos. Ángeles San Luis.
6: Xosé Manuel Beiras naceu en Santiago o 7 de abril de 1936, polo tanto, meses antes do estalido da Guerra Civil. Fillo do galeguista Manuel Beiras, que foi edil no Concello de Santiago, fillo dunha familia acomodada, estudiou Dereito en na Universidade de Santiago de Compostela, pero foi o seu traslado a París para completar os estudos o que marcou definitivamente un antes e un despois na súa vida.
7: Tiña moitas curiosidades, tiña unha formación literaria relativa, tiña a miña formación musical, o que queres. Pero eu, de repente, pois eso, da Compostela dos anos 50, salto ao París, de la Rive Gauche.
6: Lembraba nunha recente entrevista en Tempos Novos. Militou políticamente na clandestinidade durante o franquismo e saltou o coñecemento da opinión pública galega, convertíndose no gran catalizador do nacionalismo político galego nos anos 80. En 1982 fundou e impulsou o Bloque Nacionalista Galego. Entrou como deputado no Parlamento en 1985, protagonizando debates sesudos, pero tamén axitadores. Aí está a controvertida escea do Zapato. Con Manuel Fraga estivo debatindo duramente, pero tamén o final da vida de Manuel Fraga conversando máis sosegadamente como dous bellos profesores.
7: Pero non vos chamaba nin Fraga, non vos nin vos chamaba, presidente. Presidente por aquí, presidente por lá. E iso foi do que empezou a dar lugar a 8 ou 10 meses de conversas intermitentes.
6: Así o dicía no podcast do Ferrado. De carácter indómito e indomable, Beira rachou co Bloque Nacionalista Galego na turbulenta Asamblea de Amio en 2012. Co seu novo partido, a Nova formou parte de AGE e de En Marea, arrastrando moito voto nacionalista. O seu carón, o delfín de Beira, sempre foi Martiño Noriega, pero situou o seu carón na primeira estea da liña política a Yolanda Díaz. A relación terminou totalmente rota, con Beiras acusando a Díaz de telo traizoado. Iso sí, nos últimos anos, Beiras si escenificou unha reconciliación co seu partido, co Bloque Nacionalista Galego, participando na campaña das autonómicas de 2024, con ese abrazo a Ana Pontón. Ese era o momento. Resumir a figura de Xosé Manuel Beiras é ben complicado, político, intelectual, mestre, o gran referente do nacionalismo político das últimas décadas.
5: O BNG suspendeu hoxe a súa axenda. A portavoz nacional acaba de facer unha declaración no Parlamento Galego. Atalí nos imos. Marta Rodríguez, bos días.
8: Bos días, María. Un referente único da historia do nacionalismo e da historia de Galicia. Con estas palabras, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, quiso despedir a Xosé Manuel Beiras nunha declaración no Parlamento Galego. Beiras foi un impulso e un referente para moitas xeracións, dicía Pontón.
9: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca.
8: No plano persoal, Ana Pontón enviaba as condolencias á familia de Beiras.
9: Especialmente aos seus fillos, non? A Daniel e Ricardo, que perder a un pai pois é un trago moi difícil para calquer persoa, é un momento moi complicado e estou seguro que nestos momentos sinten o cariño e o afecto que tantas e tantas persoas de maneiras de pensar diferentes

0: Sin Tempo, Los Eupai.
1: O Museo do Pobo Galego acollerá mañá ás 12 do mediodía o adeus o home político, economista, ensayista con presencia na vida pública galega durante décadas coa pegada particular. A partir das 4 da tarde celébrase un acto cívico co último adeus.
2: Evidentemente hoxe sucedense as reaccións. Martiño Noriega, o que por moitos anos foi considerado seu delfín, escribía en redes sociais esta mañá: polos rueiros da nosa historia marcha pase niño noso comandantes en exército para unha revolución. E non só hai condolencias públicas de parte dos seus afins políticos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, traslada nas súas redes: José Manuel Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. O nacionalismo galego perde, sen dúbida, un referente. O secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, escribe na súa conta de X que Beiras foi, lemos, un intelectual comprometido, cunha voz propia, crítica e sempre inconformista. Compartimos reflexións dende traxectorias e posicións diferentes, pero sempre nos uniu unha visión socialista do mundo e a convicción de que non hai progreso para Galicia sen xustiza social. O diálogo e o respecto foron sempre o noso punto de encontro. Por certo, a alcaldesa de Santiago vai propor outorgarlle a medalla de ouro da cidade, o máximo recoñecemento da cidade de Santiago, a Xosé Manuel Beiras. Como dicíamos, a capela ardente de Beiras abrirase ao público mañá ás 12 ao mediodía no Museo do Pobo Galego. E seguimos agora contando outras novas do día máis brevemente. Aquí en Galicia segue a acampada de protesta pola vivenda na Praza do Obradoiro, con moción entre os acampados pola morte de Mari Carmen Abascal. Falan de asasinato.
3: Temos ben claro que isto parte dun sistema político que ampara e protexe a rendistas e empresarios e que patrocina as mortes de todas as persoas de clase traballadora que son asesinadas por este.
2: Veñen de facer un chamamento a que se secunde a folga convocada polos sindicatos. A folga xeral na Metras en Vigo acaba de celebrarse un minuto de silencio por Mari Carmen. Esta mañá, precisamente, o sindicato CIGA ten movilizacións en varias cidades galegas para denunciar, din, o empobrecemento das clases traballadoras. Imos a Vigo. Luis Cerdeira, bos días.
4: Hola, bo día, María. Efectivamente, pouco despois das 12 da mañá partía unha manifestación dende o Salón de Actos da Igrexa dos Capuchiños, onde se celebraba unha asamblea de delegados sindicais. A marcha transcorre agora polo centro de Vigo para chegar ao seu destino, e a sede da Xunta de Galicia en Vigo. Trátase dunha serie de movilizacións, como ben dís, convocadas en toda Galicia para exigir medidas que mitiguen a escalada dos prezos, especialmente a de produtos básicos tanto na alimentación como na enerxía. Reclaman medidas especialmente dirixidas ás persoas máis desfavorecidas, tamén aos colectivos máis vulnerables, e aquí onde tamén se colou a demanda de que esas medidas sirvan igualmente para garantir unha vivenda digna. As asambleas desta mañá tamén serviron para comenzar a preparar por parte do sindicato na finalista a folga do 11 de novembro, e tamén na manifestación de Vigo está presente a figura de Xosé Manuel Beiras, que foi lembrado con aplausos. Hai que recordar, hai que lembrar as históricas e estreitas relacións que de sempre existiron entre o BNG e a CIGA.
2: Gracias, Luis. En Vigo, por certo, en Conxemar a dirección expulsou de xeito inmediato a empresa italiana que publicitara os seus produtos con imaxes de mulleres espidas. Quedan agora, aquí o deixamos, coa información máis cercana a vostedes. As novas de Galicia volven ás 2:30 da tarde con Ángeles San Luis. Carlos Otero encargouse do control de son. Moi bo día.
5: En familia, e ouro todo que reloce.
6: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 16,75 euros o kilo. E friame de lombo o caurel, 6,95 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
8: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón pequeno, medio ou enteiro a 8,99 euros o kilo, ou o tomate rosa a 2,59 euros o kilo. Eroski contigo, empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
10: Ten, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
11: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.

0: O Deporte Galego vive un dos seus mellores momentos. Máis deportistas, máis éxitos e novos proxectos de futuro. En la Brújula de Galicia dedicamos unha programación especial para coñecer de primeira man a realidade do deporte en Galicia. Coa participación do secretario xeral para o deporte, responsables da Fundación Deporte Galego e deportistas de referencia. Esta semana en la Brújula de Galicia a 7:20.
1: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
4: En pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 3,90 euros. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: Onda Cero Pontevedra Salnés 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza 98.6 FM.
6: A morte de Beiras, a morte de Mari Carmen, marcan a actualidade este xoves en Galicia, tamén aquí, en Pontevedra. A conversa pública, a conversa política, hoxe xira, en calquera lugar, arredor deses dous nomes propios, por motivos obviamente ben distintos. En Pontevedra, o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores compartiu unha foto con Beiras nas súas redes pouco despois de coñecerse a noticia do seu falecemento esta mañá. Leo o texto co que acompañe esa imaxe o alcalde nacionalista desta cidade. Finou un referente para o nacionalismo galego e a política do noso país, quedan as conversas, as lembranzas e o amor que profesou por Galiza. Seguiremos traballando para que a nosa terra teña futuro de seu. É o texto de Miguel Anxo Fernández Lores esta mañá acompañando a unha imaxe con Beiras nas súas redes poucos minutos despois de coñecer o falecemento de Beiras. E tras o anuncio pasada noite da morte de Mari Carmen, o colectivo pola vivenda de Pontevedra tamén nas redes emitiu un comunicado que tamén paso a lerlles textualmente. A mellor forma de honrar a memoria de Mari Carmen é seguir na loita, crear unha estrutura estable e traballar contra o negocio da vivenda. O martes 13, unha cita para organizar A túa raiva en loita, alegría colectiva, a 7:30 no Pazo da Cultura. É un comunicado que ademais trae un anuncio, a nova data dunha convocatoria do colectivo pola vivenda en Pontevedra que estreou este luns o seu poder de convocatoria con esa concentración na peregrina que acabou sendo manifestación. Pois ben, o martes próximo, despois da xornada festiva, convoca unha asemblea aberta a toda a cidadanía para manter o seu compromiso, ser un movemento activo, colectivo, cada vez máis colectivo, e non só unha acción illada e puntual. Son as 12:35 e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes no outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
7: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

Tamén nas súas redes sociais hai unhas horas o portavoz municipal socialista Iván Puentes pensando nesta clave local na que tamén se pronuncian os líderes políticos locais despois dunha morte que xa marca a actualidade galega como é a de Beiras. Tamén pronunciaba as súas palabras cunha imaxe compartindo un artigo de prensa de hoxe. Iván Puentes, portavoz municipal socialista, di: desde a coincidencia política moitas veces, desde a discrepancia outras e desde a admiración intelectual sempre, moitas grazas por tanto, Beiras, un dos país desta Galicia, e descanse en paz. Remata esa mensaxe Iván Puentes, portavoz municipal socialista aquí en Pontevedra, que tamén sobre a morte de Beiras se pronunciou esta mañá. Estou cumprido, non sei se esta frase lle soa, pero estou cumprido é a frase pronunciada na súa despedida da vida parlamentaria por Beiras hai unha década. O pensador que era Beiras, que traduciu tamén obras de Albert Camus, por exemplo, o galego, que marcou a historia política da esquerda moderna aquí en Galicia, que o fixo cunha viaxe de ida e volta na que transitou do nacionalismo á confluencia coa esquerda federal ata volver a pedir o voto para o BNG no ano 2023, xa o fixo, a ver

exactamente. A despedida vital que o que a que hoxe vive Galicia, a despedida vital de Xosé Manuel Beiras chegou con este outono 2026 na súa casa da Reboraina, acompañado da súa familia, aínda que a súa faceta de político, ideólogo, intelectual e profesor fixo que fose tamén icona de rebeldía para moitas xeracións. O Beiras, como moitas xeracións al se referían, tamén foi pai, ten dous fillos e compañeiro. A súa euménide, como el mesmo definiu a súa compañeira de vida, foi a pintora Aurichu Pereira, falecida tamén en outono do ano 2023. No imaginario colectivo de Galicia perviva a imaxe dun líder carismático, a barba, non, o cabelo platino, o xesto así entre a calma e por momentos a furia, a raiva, non? Se pensan vostedes en Beiras, seguramente todo isto que digo crea unha imaxe. Tiñase ton de profesor na aula, que era profesor universitario, e de político na praza pública. A súa traxectoria é incuestionable, que atravesa boa parte da historia política, intelectual, cultural desta Galicia contemporánea, desde a oposición ao franquismo, a reconstrucción do galeguismo político, a consolidación do BNG como segunda forza política do país. Chegou a ser a segunda forza política do país o BNG, primeiro con Beiras sendo o líder, a súa ruptura despois coa Fronte Nacionalista, a posterior experiencia das confluencias de esquerdas. É dicir, a figura de Beiras é indispensable para explicar política históricamente este país. Replantexou a súa postura sobre esas confluencias con partidos estatais e iniciaría así o reencontro co BNG. Para xerais de 2023 xa apelou públicamente ao voto nacionalista, sin reclamar expresamente o voto para o BNG, pero nas eleccións autonómicas do 24, cando a Nova rexeitou, a Nova, o partido que el fundara, rexeitou acudir as urnas en alianza con Sumar e acadou un acordo co BNG para apoiar a candidatura de Ana Pontón, Beiras volveu a casa que el mesmo axudara a construir, non? E amosou o apoio públicamente xa a líder do BNG, Ana Pontón, desde 2024. Así que a de Beiras foi unha viaxe política, intelectual, histórica, que hoxe, nun día como hoxe, cando finou na súa casa con 90 anos, bueno, pois toca lembrar esa viaxe, esa trayectoria e todo o que o seu legado tamén. E niso está hoxe a actualidade galega e a actualidade, polo tanto, pontevedresa tamén. Se temos reaccións con voz, non, que é o que nos máis valoramos na radio, aquí as iremos compartindo con todos vostedes. Tamén podo contamoslles que hoxe tamén marca a actualidade de pontevedresa unha operación da que fai pública xa o seu fin a Garda Civil. A Garda Civil desartella en Pontevedra unha trama empresarial que presuntamente desviaba cable de cobre de Telefónica. A operación, bautizada como Cobreti 25, permitiu desartellar esa presunta trama empresarial dedicada ao desvío e ao aproveitamento ilícito de cableado de cobre pertencente a Telefónica. Unha investigación posta en marcha polo Grupo de Patrimonio da Unidade Orgánica de Policía Xudicial de Pontevedra, coa colaboración do Departamento de Seguridade e Prevención do Fraude Norte de Telefónica de España. Cito isto porque hai moita xente traballando cando despois coñecemos o desenlace dunha operación. Permitiu determinar que empresas subcontratadas para a retirada de cableado de redes sen servizo de telecomunicacións aproveitaran o seu acceso ao material para desviar parte dese material e obter un beneficio económico. A investigación comezou en novembro do 25, despois de que a Garda Civil localizara varias toneladas de cable de cobre nunha empresa de Ponteareas. As pesquisas permitiron establecer a súa procedencia e detectar un entramado no que presuntamente se utilizaban distintos procedementos para ocultar parte do material retirado e dificultar a trazabilidade. Así que aí estaba a nosa provincia de Pontevedra, no centro, a operación Cobreti 25, saldase con tres persoas detidas, cinco investigados, e permitiu recuperar case 30 toneladas de cableado que están valoradas en case 300.000 euros. Algúnha cuestión un pouco máis amable tamén atemos na actualidade de pontevedresa, porque esta mañá no Concello presentou a nova edición do Salón de Animais de Compañía de Pontevedra, que ademais mantén unha proba agility puntuable para o Campeonato de España. Será esta fin de semana no recinto feiral de Pontevedra, unha competición a que se suma este ano o Got Talent, que é algo innovador, que é unha proposta de aquí, deste Salón Pontevedres, e que funciona moi ben. A instalación de diferentes tipos de stands nos que poderán vostedes atopar desde postos de venda de artigos para mascotas ata centros informativos de empresas, protectores.

0: horas, administracións, por exemplo, a Deputación de Pontevedra estará ali cun relacionado coa actividade que realiza o CAAM, o Centro de Acollida e Protección. Hai charlas, hai unha zona infantil con hinchables. Esta mañá no concello estiveron os organizadores acompañados pola concelleira Eva Vilaverde.
1: Do Salón de Animais de Compañía de Galicia, que se xa a cuarta edición, pois indica xa que se está consolidando, que é unha cita xa consolidada e demostra tamén que ten unha moi boa acollida no público, que vai increscendo cada ano e que o vemos cada vez que imos ao recinto feiral, xa nos tres anos anteriores, que cada ano vai a máis, así que o Concello de Pontevedra está moi contento de poder seguir con esta cita, colaborando con esta cita e que se realice aquí en Pontevedra. É ademais unha actividade, e falaba o coa organización, unha actividade que nos permite acoller un público moi variado, porque engloba pois moitas actividades, combina competición, lecer, divulgación, información, e iso fai que pois o público obxectivo tamén sexa moi variado, porque vai destinado pois a familias, a afeccionados, a competidores e xa persoas máis profesionais do ámbito, e tamén a xente do común pois que está preocupada ou que simplemente lle gusta moito pois os animais de compañía e que sabemos que nesta cidade teñen tamén unha cabida moi grande.
0: Pois ese Salón de Animais de Compañía de Galicia, que se volve a celebrar aquí en Pontevedra, cuarta edición, será esta fin de semana no recinto feiral. Unha fin de semana na que seguro moitos, moitas de vostedes tamén irán ao Grove, porque ali continúan coa súa festa do marisco, e de feito para esta fin de semana esperan moita xente, porque enlazamos a fin de semana co Festivo Nacional do 12 de outubro, así que aí vai haber seguro un pico de visitantes. Ademais, a previsión do tempo parece que vai ser unha aliada, pero antes da fin de semana, hoxe xa hai un bo motivo para estar no Grove, non solamente porque aí está a carpa de degustación funcionando e poden achegarse, que entre semana está máis tranquilo tamén o ambiente para poder comer con máis calma o mellor marisco ali na carpa, pero que ademais esta tarde hai unha actividade moi especial para cociñar e para degustar con produtos do mar. Agora imos falar con Engroves, que quen organiza por 18 anos consecutivos esta é a 18 edición das xornadas a cociña do mar. E máis cousas que imos compartir, pois na segunda parte do programa, a ver que lles parece, volveremos fusionar a provincia, Onda Cero Pontevedra e Onda Cero Vigo, para falar de cousas da provincia con Rubén Rey. E tamén estaremos na UNED, porque agora mesmo, mentre estamos aquí conversando, no Centro Asociado da UNED de Pontevedra están presentando unha novidade, a presentación do seu e-commerce. Isto que é? Pois a súa tenda de merchandising da UNED, como calquera outra universidade do mundo, especialmente do mundo anglosaxón, non? Que presume coas súas sudadeiras, coas súas camisetas, as súas mochilas, as súas tazas, non? Ese orgullo de pertenza, as gorras tamén, as viseiras, ese orgullo de pertenza a unha universidade. Pois esa aposta van facer tamén desde UNED Pontevedra, e non solamente esa aposta para o alumnado e a xente en xeral de aquí de Pontevedra, sino que desde UNED Pontevedra van ser a tenda virtual de merchandising propio para toda España, e vou ir un poquinho máis aló, despois preguntamos ao director, para todo o mundo, así que isto merece unha conversa con Víctor González. Será na segunda parte, cando tamén falemos, por certo, de saúde mental. Tomaremos a última hoxe, como cada xoves, gustanos tomar a última con calma, falando de saúde mental. Para iso imos ir a Tasilleda, porque acaban de poñer en marcha desde o Concello, en colaboración con unha asociación que hoxe imos coñecer, charlas, obradoiros nos centros de ensino. A partir de quinto de primaria traballan con eles para falar de saúde mental, e nos, xa que este sábado se celebra o Día Mundial de Saúde Mental, buscaremos activar o altavoz para coñecer cal é a realidade que esa asociación da mando Concello de Silleda levata aos centros de ensino. Así, con todo isto, e o que xurda polo camiño, xuntos estaremos ata as dúas, pendentes tamén da actualidade, como digo, facemos unha pausa e seguimos poñéndonos localmente o día.
2: Yo tengo 15 puntazos.
3: Ahora vivir en la provincia de Pontevedra y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
2: Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
0: Imos ata o Grove, xa saben que están vivindo estes días a súa festa do marisco, aínda quedan días de festa do marisco, ata o 12, ata o festivo, e hoxe temos unha cita

0: que non poden perder, porque xa ten moita tradición, porque está organizada polos amigos de Engroves e porque seguimos falando de gastronomía. A Cociña do Mar, hoxe, este 8 de outubro, a partir das 6, imos ato Mirador da Lonxa da Confraría de Pescadores, e o que vai pasar ali vai contárnoslo María Gómez desde Engroves. María, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: A verdade é que o sitio xa é espectacular, eh? Calquera cousa que nos ofrezades ali, nese Mirador da Lonxa da Confraría de Pescadores, e ademais falando de gastronomía en plenos días de celebración da Festa do Marisco, pues bueno, xa estará todo delicioso. A ver, contanos, que ofrecedes este ano?
1: Pues mira, nada, este ano temos os protagonistas excepcionales, que son a escupiña, ou tamén chamada carneiro, a volandeira e o muxo. Simplemente que este ano a volandeira non está ahora mismo en aberta veda, e bueno, pois aínda que falaremos dela e presentaremos algunhas recetas, pois non a poderemos degustar. E estes tres son os protagonistas, e os nosos cociñeiros vamos preparar unha serie de recetas con escupiña e con muxo que poderemos degustar, e bueno, pois cos viños de denominación de orixe en Rías Baixas.
0: Que rico, claro, isto facedes todos os anos, xa contamos máis veces. Mira, xa sodes maior de idade, xornadas gastronómicas 18 edición, xa chegades a 18 anos celebrando este evento. Sempre contamos que buscades poñer en valor produtos do mar menos habituais, non? Porque claro, mencionabas a volandeira, que este ano falaré desde ela, pero non temos produto que tal vez sí que está máis popularizada, desde logo que sí, pero o muxo e a escupiña especialmente, tal vez hai xente que a descubre, non? Por primeira vez. Esa sigue sendo a intención.
1: Sí, a intención. É verdad que como levamos 18 anos, pois xa hai moitos dos produtos que se van coñecendo cada vez máis e que nos pois dedicamos este día especialmente. Si seguimos intentando pois dar a descubrir ou dar a coñecer estes produtos do mar que moitos pois non coñecen nos platos, non? Esa é un pouco a idea. A volandeira é máis coñecida que a escupiña e o muxo, pero tamén é verdad que é moi importante falar das diferencias. Ahora mismo na Festa do Marisco se pode degustar a
0: zamburiña, ou non?
1: Zamburiño,
0: vale,
1: exacto, sí.
0: Pues
1: a zamburiña e a volandeira, que son moi parecidas, pero hai unhas características especiales que as diferencian, e iso pois tamén o vamos a destacar, non? A zamburiña pois é máis cara, ten un sabor máis potente, a volandeira é máis suave, pero bueno, vai a ser unha serie de características que vamos a desgranar, digamos, para que a xente tamén sepa pois as diferencias, pero ambos dos produtos son extraordinarios, igual que a escupiña, que bueno, é moito menos conocida que calquera outro bivalvo, como o berberecho ou as ameixas, pero que igualmente pois ten un sabor moi moi moi potenciado e que os nosos chefs nos van a mostrar nas pequenas degustacións que vamos a probar esta tarde.
0: Claro, mira, estaba buscando unha imaxe da escupiña, porque a verdade é que nunca probei, e claro, si é un bivalvo, como ti ben decías, non podemos confundila ou identificala cun berberecho, cunha ameixa, se ben ten a cuncha diferente. Bueno, será interesante que sí, o que nos expliquen.
1: Sí, sí, sí.
0: E desde
1: é moito máis grande, máis pesada, pero bueno, a vianda é moi carnosa e moi sabrosa. Está moi ben. Ahora, nos últimos anos, bueno, tamén de chaman carneiro, nos últimos anos nos xa mostramos fai uns anos nestas xornadas, pero bueno, aínda así non ten nada que ver co resto dos bivalvos que coñecemos, claro.
0: Claro. E quen vai estar hoxe cociñando aí? Quen vai manexar esas escupiñas e eses muxos?
1: Bueno, pues temos aos nosos protagonistas chefs, digamos, que son Manuel Domínguez, do restaurante de Senlleiro, de aquí do Grove, Alberto Sobral, de Carayudo by Chuchi, que ten, bueno, na zona dos Salnés tamén un restaurante, e Rocío Garrido, de la cocina de mi abuelo, que xe tamén é unha bella conocida dos nosos show cookings, e bueno, eles tres van a facer e a falar do producto, e vamos a poder degustar unhas seis recetas con escupiña e con muxo, e bueno, vai a ir un pouco dirixido con noso tamén tradicional presentador, que é Ignacio Balboa, que tamén nos vai falar un pouquiño do que aos beneficios na saúde de todo este tipo de produtos do mar. E bueno, pois ali estaremos todos aprendendo e degustando, creo que nos gusta.
0: Sí, a verdade é que é estupendo.

0: Esa maridaxe que facedes, porque é unha maridaxe literal, non, dos produtos do mar, cos mellores viños, Rías Baixas, xa sabemos que maridan moi ben, pero ademais é a maridaxe coa información, a información puramente culinaria, non, por parte dos cociñeiros e a cociñeira Rocío Garrido, que estarán ali. Despois tamén, bueno, pues esa información máis sobre o saudable que non comer produtos do mar, aí estará Ignacio Balboa, que si tamén é un clásico das vosas xornadas gastronómicas. María, eu podo animar a todo o mundo, entrada é libre, hai que inscribirse, como hai que facer para estar ali esta tarde?
1: Pois mira, nos animamos a que vayan con un poquinho de tempo, empezamos a 6 da tarde, temos aforo limitado, por desgracia non podemos darlle de comer a todo o mundo, xa. Pero bueno, caben unhas 80 persoas sentadas e despois os que veñan adicionalmente, pois home, sempre nos queren escoitar e nos queren, pois si lles chega, pois tamén probar algunha das cousas, poden caber ata 90 personas, pero bueno, o aforo nos limita, estamos a 80 porque non podemos garantizar que lle chegue a todos. Ahora sí, escoitar, recibir algún recetario, bueno, aprender e ver todos estes produtos, pois convidamos a todos, porque bueno, sí, é verdad que poden estar de pé algúns máis.
0: Vale, perfecto, así que tamén regalade recetarios.
1: Regalamos recetarios, sí, isto xa é tradición nestes 18 anos que levamos facendo as xornadas gastronómicas da Cociña do Mar. Todos os anos os cociñeiros participantes previamente pues preparan con estes produtos as diferentes, digamos, receitas, non? E non sempre podemos degustar todas, pero sí fan unha con cada producto, o cal, pues este ano tamén colabora o Obradoiro de Hostelería do Salnés con dúas recetas máis, co cal vai ser un recetario completísimo, vai haber 11 recetas cos diferentes produtos que bueno, aparte son recetas fáciles, non queren que a xente pois se complique con a maioría delas e polo tanto pois son asequibles aos bolsillos e tamén a posibilidade de que calquera poda realizalos e por suposto probalos na casa.
0: Perfecto, así que probar ali, non, a degustación que preparen coa escupiña e co muxo e despois pois levámonos esas recetas para ter así ideas, porque os produtos do mar son moi versátiles, e ás veces simplemente necesitamos ter un pouco de información para consumilos máis e para saber como preparalos, non? Para ter ganas de que teñan presencia diaria ou semanal, vou decir, non? Nas nosas mesas e nesas receitas que podemos preparar. Pois aí están os amigos de Engroves organizando un ano máis dentro da Festa do Marisco estas xornadas gastronómicas a Cociña do Mar, esta tarde, a 6 no Mirador da Lonxa da Confraría de Pescadores. Cheguen con un poquinho de tempo, dicía María, e a entrada libre para completar aforo, esas 80 persoas. Si hai máis xente, desde logo, como ela dicía, a escoitar están convidados, o recetario seguro que tamén o poden levar. Mira, aproveito que falo contigo, que sempre sodes moi observadores e sodes un termómetro estupendo de como van as cousas no Grove. Como vai a Festa do Marisco este ano? Que xa chega, bueno, si xa rebasa o seu Ecuador, non? Estando como estamos a día 8, unha semana levades.
1: Pois creo que estamos en xeral moi satisfeitos. A maioría dos días o tempo acompaña, solo fixe un día así un poquinho de choiva, que creo que foi o martes, e o resto dos días pois está indo moi ben. Bueno, fin de semana, como xa podestes ver en todos os medios, foi extraordinario, e tamén esperamos que aínda que a semana un poquinho máis tranquila, para os que se poidan acercar pola semana, pois van a estar moito máis cómodos, sin colas casi, pedindo, pero bueno, eu creo que foi moi ben, está marchando ben, e bueno, ahora estamos super contentos porque o tempo pois tamén parece que vai favorecer esta fin de semana longa, co día do Pilar Luns, co cal esperamos que tanto os establecementos de hostelería do Grove como a propia carpa pois estén pois cheas hasta os topes e que a xente poida degustar e disfrutar da nosa festa nacional.
0: Pois sí, porque así, a Dolus 12, que mellor forma que celebrar un festivo nacional tendo unha festa de nivel como é a Festa do Marisco do Grove, así que vayan, ainda que estou segura, María, que vai ser unha fin de semana longa con moita xente, con moita visita no Grove, comprobaremolo e faremos balance. De momento, hoxe, esa cita importante é a Cociña do Mar, ás 6 da tarde, no Mirador da Lonxa da Confraría de Pescadores, que si desde en Groves estades todo ano traballando para poñer o Grove no mapa, para que a xente vaya ao comercio, á hostelería, pois como non ia desestar organizando algo especial dentro desta gran festa do marisco que é a vosa cita. Así que vaya moi ben, xa nos contaredes e, como sempre, grazas por atendernos.
1: Moitísimas gracias a vos. Un bico.
2: Está sintonizando Onda Cero Pontevedra, Salnés y Lalín en el 103.

0: Más de uno. Onda Cero, provincia de Pontevedra. Susana Pedreira. Rubén Rey. Onda Cero.
1: Total, que xa non ía ninguén o balneario. Un desastre, unha ruína total. Fontecilla agonizaba, o pobo non recibía turistas, non había un peso. E a grandes males, grandes remedios. Xuntáronse os poderes fácticos e argallaron unha solución para recuperar o pulso da vila. Cada xoves habería unha aparición relixiosa. Sí, sí, cada xoves unha milagre que acontecería.

0: Pues nada, Susana, que dende Vigo, dende o Musicap, uh-huh. que é un festival, a verdade que cun bo gusto impresionante, que fusiona jazz, música clásica, cinema tamén, escenografía e tal. Actúa Sun Ra, o se actúa outro crack que aberrábade, pero o martes que ven actúa este grupo Compostelán, que se chama Sun Ra, que só así de ben, que está reventando ademais. Pois nada, temos dende Vigo, convidamos a toda a provincia, claro. 986 44 23 81, e sorteamos unha entrada doble para ir o martes a Sun Ra, que vaga a pena, eh?
1: Ah, que ben, que ben. Bueno, non podo, non? Non me das as entradas a min, claro. Teñen que chamar
0: bueno,
1: os ointes. Non podo chamar, que estou en directo contigo. Que bonito, encanta, me encanta ver Sun Ra. Pero había ben tempo que non nos escoitaba. Pois mira, que oportunidade chula. Eu non podo convidarte así a nada de música en directo que teñamos en breve, a verdade, que estaba buscando a ver con algo cultural para rematar así a conversa esta de norte a sur coas cousas da provincia contigo. Pero mira que sempre temos moitas cousas. Música estes días non temos, non... É que temos moitas liadas. Non che parece que esta semana foi unha vida inteira? Desde o luns, o anuncio do adianto electoral, agora a morte de Mari Carmen, hoxe a morte de Beiras. Que eu levo toda a semana reflexionando aquí cos ointes, que esto, son estas cuestións de actualidade estatal, nacional, pero que ao final non podemos ser alleos, no, na clave local, non? Porque acaban estando moi presentes aquí. En Pontevedra o luns tivemos manifestación pola vivenda. Non sei ese tema en Vigo como está, desde Rebeldes ou non.
0: Sí, tamén, agora mesmo, pois case que diante da radio tamén manifestación neste caso en relación ao tema da educación, da ensinanza, pero é certo, levamos un ritmo por riba das nosas posibilidades, vai todo a unha velocidade sideral. Bueno, o tema vai solapando o anterior e así sucesivamente, pero sí. Hai moita caña, sí, sí.
1: E vos aí con Conxemar?
0: Buah.
1: Que me contas? Que
0: pasou?
1: Claro.
0: Eso que pasou.
1: Fálame da meixa italiana.
0: Buah, tremendo, eh. Fíxate que estivemos o martes.
1: Tremendo,
0: facendo...
1: é increíble, a verdade é que é increíble.
0: Parece mentira.
1: Sí.
0: Ano 2026, unha feria internacional e tal, bueno, para que non este ao tanto, unha empresa italiana foi fulminantemente expulsada da feira Conxemar por publicidade sexista e denigrante. Eu estou convencido de que todos somos curiosos, a xente que non coñeza o caso estará agora mesmo dicindo, pero que fixeron, como era a publicidade e tal. Eu a verdade prefiro nin decilo moito máis, porque independentemente de todo o que queiramos, machista, sexista, denigrante, irrespetuoso, falto nota, e que é de tan mal gusto,
1: sí.
0: Pero bueno, así por resumilo moito, entre outras lindezas, eslogans e tal, pois utilizaban para vender o seu producto mulleres espidas,
1: sí,
0: por
1: sí.
0: Certo, bueno, non sei, bastante novas na miña opinión, pero bueno, nos estivemos o martes, a verdade é que non
1: saltaron lío aínda o martes, non?
0: Non, porque a feira en canto tivo coñecemento hasta logo Lucas, era unha empresa italiana, tampouco lle dimos facer o xogo porque seguramente era iso o que buscaba.
1: Home, digo,
0: pero
1: eu non. Eu sempre penso estas cousas, o fío do que seguramente era iso que buscaba. Eu cando pasan estas cousas aínda no século 21 e non no 2020

0: de 6, a única explicación é que xusto busquen isto, non? Que sexa tal nivel de provocación, sí, sí, que realmente a campaña de publicidade que buscan é ser expulsados dun evento como é con Xamar. Non atopo outra explicación posible, porque se a xente non veo as imaxes ou non se enterara desta polémica, tamén para isto nos conectamos, non? Para que non algo que pase en Vigo quede só aí, senón que o falemos. Bueno, que facía a empresa era...
1: No, pero é super explícito, ademais.
0: Sí, sí, bueno, moi explícito.
1: Non é así... Non
0: está acollido con fío, con pinzas, no. É moi explícito, son mulleres espidas, mozas, desnudas, son fotografías, non? Promociona a empresa o catálogo de mariscos e bivalvos, acompañados de fotografías de mozas desnudas e lemas como pescado fresco o no todas las almejas son iguales. Es que, a ver, o sea, esto é increíble que pase realmente.
1: Pois a empresa, que como decimos é italiana, seguro que agora imos a estas referencias en buscadores e tal, e o mellor a empresa de todo con Xamar que tivo máis visitas, que cadra. Por eso digo que o que busca, ¿no? Iso de que se fale dun aunque se echa para mal, pero isto é unha vergoña. Eu penso que estivo moi ben con Xamar porque, vamos, en canto soubo do caso, non durou a empresa nin 5 minutos, ¿eh?
0: Sí, por parte de con Xamar, perfecto. Aquí o que me chama atención, volvo a isto de ser como increíble, non? Que unha empresa agora mesmo pense que isto pode ser unha campaña de publicidade, máis aló de que a intención ten que ser provocar e que a campaña veña despois, non? Coa expulsión e a polémica, pero é que con quen tivo que contactar con Xamar, que foi o Quilingueo, foi co Ministerio de Pesca de Italia, porque realmente o Ministerio de Pesca de Italia era o responsable do espacio expositivo. Que iso tamén dá para pensar en, bueno, un ministerio, é dicir, unha administración pública, non fiscaliza o que leva a outro país a unha feira como con Xamar, que é unha feira moi internacional, non? Non é un evento local, moi o grande.
1: Sí, sí, iso é tremendo a falla de control, ¿no? Porque ademais tamén queda danada a imaxe, digamos, de indirectamente tampouco, ¿no? Pero de Italia. Estamos a falar da feira do sector do conxelado, unha das tres máis importantes do mundo. Está Boston, está Barcelona, que antes era Bruselas, agora Barcelona, está con Xamar en Vigo. Nos estivemos o martes, a verdade que é impresionante, ¿eh? Porque facemos ás veces programas noutras ferias que están tamén fenomenal de en fin, moitas outras na cidade de Vigo, pero o de con Xamar que é outra dimensión, é outra galaxia, sí. O nivel de stands, ademais é unha feira, curiosamente, como non ten espazo polo tema do recinto feiral, que está pendente de ampliación e tal, pois imaginación o poder, crecen hacia arriba. ¿Cómo que crecen hacia arriba? Pues ¿cómo? Que agora as empresas elevan stands de dous plantas.
0: Ah, literal que medran hacia arriba, non era unha expresión, é literal, non físicamente cara arriba.
1: Hacia arriba, case se mella que están en competencia a ver quen leva o están máis máis chulo. E logo vas por os pasillos de con Xamar, a min gustame moito isto, ¿no? Porque é unha grande Torre de Babel, dicíamos outro día, vas escoitando todos os idiomas.
0: Sí, que chulo.
1: Están todos os países, todas as razas, todos os ata os xeito característico de vestir duns do outros e tal, É moi interesante, na miña opinión moi moi enriquecedor iso, porque está todo o mundo representado de algún xeito ali en con Xamar.
0: Sí, mira que isto falábamos a primeira vez que fusionamos aquí, que xurdiu a milagre, non? O xoves aquí, sí, de norte a sur, eliminando as peaxes Vigo-Pontevedra conectadas, falábamos justamente isto que pasaba en Pontevedra, isto que ti estás contando agora en Vigo con Xamar, pasaba en Pontevedra co Campeonato Mundial de Triatlón, non? Isto de
1: triatlón.
0: Sí, esa convivencia de tantas culturas, de tantos idiomas, tantos países, bueno, pues iso está pasando tamén cunha feira como é con Xamar. Mira, que hai noticia, que sabes que se fallaba o Nobel de Literatura.
1: Sí.
0: Pois Ann Carson, que ven, a poeta. Anda. Ann Carson, que tamén é Premio Princesa de Asturias das Letras, é a que se leva este ano o Nobel, di o xurado pola súa audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para a literatura contemporánea. Así que Ann Carson é a gañadora do Premio Nobel de Literatura 2026. E non nos vai nada mal, porque ti sabes que desde 1901, que xa vai máis dun século, só 18 mulleres gañaron o Nobel de Literatura, así que bueno, Ann Carson pues a número 19, que non son moitas, pero bueno, imos sumando.
1: Escoitaba onte nos premios científicos, nos Nobel científicos, calculase que no mundo o 40% dos das investigadores, o 40% agora mesmo son mulleres, pois a porcentaxe de premios Nobel científicos a mulleres é de menos do 4%.
0: E mentres a empresa italiana
1: exacto.
0: E mentres esta é a realidade, a unha empresa italiana facendo publicidade sexista, utilizando os corpos das mulleres

0: Nunca deixa de
1: canadiana, de ¿no?
0: De sí, sí, sí, sí, Ann Carson. Qué ben, porque mira que nas quinielas destes días que sempre hai como apostas nas nas casas de apostas, que a min isto parece fascinante, sempre que haxa alguén que se dedique a facer as súas apostas a nivel mundial tamén para quen vai ser o Nobel. Ela aparecía, pero aparecía máis abaixo, non estaba no top 5, que apuntaba tamén a unha muller, pero unha muller chinesa, e finalmente a Ann Carson, que bueno, que aquí en España é máis popular, é máis lida, sobre todo desde que recibiu tamén o premio Princesa de Asturias.
1: Porque normalmente cando menos eu non teño problemas en recoñecer os premios Nobel de Literatura, a primeira vez que escoito o nome é cando lle dan o premio. Son para o grande público, para min dende logo ignorante, a maioría das veces non me soan.
0: Sí, sí, sí,
1: por certo, en este caso é unha reivindicación tamén da poesía, non?
0: Sí.
1: Que ás veces plantexase como un xénero máis minoritario e tal, e non estou tan de acordo, hai moita xente que lé poesía, eh?
0: Sí, hai como unha pulsión así nos últimos anos, non? Nas cidades, nas vilas, porque como tamén hubo como un agromar de clubes de lectura, hai moitos temáticos e específicos de poesía. Hai moita xente que está facendo moitas cousas pequeniñas, non? Pero gañando público, lector para a poesía, eu tamén teño esa impresión, e o que ti decías de que ás veces, ou a maioría das veces, para o gran público, incluso inda que sexamos público lector o gañador ou gañadora do Nobel de Literatura, un descoñecido, é unha realidade. Eu, de feito, mira, estou buscando o nome do ano pasado, vou-me atrever a pronunciarlo porque non creo que ti me corrixas. En húngaro non tes grandes coñecementos, non?
1: Non.
0: Claro, pois mira, o ano pasado foi Laszlo Krasznahorkai. Claro.
1: Caramba, faciliño.
0: Faciliño, pero seguramente fatal pronunciado, pero obvio que o ano pasado non o coñecía. Mira, ata agora xa tiño olvidado, pero é verdade que Ann Carson, probablemente por xa ter levado ese outro premio en España, non?
1: O Príncipe de Asturias, claro.
0: Xa sí que está máis presente nas librerías e está sendo máis reivindicada tamén nos últimos anos, así que a partir de hoxe supoño que de novo volverá a estar máis presente, e como ti dís tamén a poesía. Mira, contoche unha cousa dunha comunidade, vale, de veciños de Sanxenxo.
1: Que pasou?
0: Bueno, pois pues, un pouco así como la que se avecina. A xustiza, digo que mediar, digo que poñer orden unha comunidade.
1: Estivo Antonio Recio aí.
0: Pues, case, que se parecía bastante a la que se avecina, a Aquí no hay quien viva, a la que se avecina, de efecto, a crónica que Lin en la voz de Arousa titula tamén xustamente por aí, porque había unha veciña, a ver, non é gravísimo, pero claro, te imagínate, unha veciña levantaba os limpias do coche de outra muller cada vez que ia ao garaxe, claro, e isto rematou sendo un culebrón, porque puxeron cámaras para gravar desde outro dos coches que estaba tamén aparcado ali. Todo empezou porque unha veciña dun edificio de Sanxenxo en agosto do 25 la aparcaba tranquilamente o seu Megán, propiedade de súa nai, sí, no garaxe da comunidade, e empezaba así a levarse sorpresas, ¿no? En varias ocasións alguén levantaba o limpiado do coche, o traseiro, o dianteiro, claro, isto deixaba os danados moitas veces inservibles. Ela cifrou en 454 euros o que gastou en escobillas, de limpias. E claro, tanto ela como súa nai pues sospeitaban de que era unha veciña que estaba causando iso, pero conscientes de que podía ser a súa palabra contra dela, pues buscaron a forma de probar os danos que estaban sufrindo no coche. Como? Pois fixou unha grabación desde o interior dun vehículo aparcado cerca do seu, e aí víase claramente que a veciña da que sospeitaban pues era que levantaba
1: eses
0: limpias. Bueno, pois pues todo isto foi xulgado. Gañaron en primeira instancia, pero tamén en segunda, porque a veciña gravada, habendo probas, negaba e recurriu. Entón, ata segunda instancia houve que ir.
1: Vouche dicir unha cousa, Susana. Esta trama, literalmente así,
0: ¿sí?,
1: efectivamente existe en La que se avecina.
0: Ah, estás de
1: literalmente
0: broma.
1: Así. Después de ser filmada y tal, a veciña sorprendida rayando coches,
0: sí,
1: decía que non era ela, que non era ela.
0: Sí, pues, pues vale, pues como... entón literal, sí, como La que se avecina.
1: Literal, ¿eh? Es una trama tal cual. De La que se avecina. Tremendo, que pasa
0: las comunidades de vecinos y las familias son universos muy complejos.
1: muy complejos, sí, sí, con moitos vericuetos. Bueno, Susana, temos hoxe día
0: 8,
1: puede ser
0: 8 de octubre, vale, de 2026.
1: O 10 do 10, o vindeiro sábado, por sí, tanto é o Día Mundial da Saúde,
0: sí,
1: Mental,
0: sí.
1: Así que convidamos aquí a Radio onte a Jesús Cancelo, que é un psicólogo clínico que leva a Alborada, que é un centro inicialmente centrado en adiccións, pero que logo, a verdade, que toca xa todos os paus, mesmo tamén moito en relación a como afrontar os

0: É verdade que naceu nunha contorna privilexiada, non? Non era aristócrata, naceu nese castelo de Souto Maior, pero soubo aproveitar moi ben ese, esa vida inicial de privilexio, porque despois acabou na bancarrota e estudou, foi sufraxista, como ti dís, foi unha das pioneiras do feminismo aquí en Galicia, foi unha das primeiras en ingresar na, na Real Academia Galega. Así que, mira, comezábamos poñendo foco na empresa italiana, que a estas alturas sí. facía publicación sexista, pero rematamos reivindicando a unha muller feminista como María Viñals. Qué bonito claro nos que quedou, sí. Sen peaxes, sen pagar peaxes polo medio entre Vigo e Pontevedra.
1: Moi ben, pois nada, ti crees que cando vaya Iago Aspas, que é a súa última temporada, cando vaya a xogar o derbi a Riazor, vanlle aplaudir ou vanlle pitar?
0: Uf, que pregunta que crees? Pues, un pouco de todo.
1: Hai que reflexionar, pensámolo
0: Veña, e doucha resposta.
1: Opinamos o vindeiro xoves.
0: O vindeiro xoves, pero interesante, un pouco de todo, non? Eu quería pensar que lle van a aplaudir, pero
1: non sei,
0: porque aquelo é che Riazor,
1: Claro, por eso digo. Claro,
0: bueno, no Rubén, boa semana.
1: Igualmente, falamos os xoves. Ata loguiño, chao.
2: Susana Pedreira en Onda Cero Pontevedra.

0: Para elaborar artesanalmente conservas de gran calidad. Mejillones, almejas, berberechos, navajas, tamburiñas de las rías, vendrescas, sardinillas en oliva, disponibles en tiendas gourmet y en los supermercados Al Campo de Galicia como conservas da Porta Serie Oro y da Porta Vintage. Conservas da Porta. Artesanía y tradición familiar desde 1940.
1: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
2: Oxe, tomamos a última, como cada xove, xa saben que nos gusta dedicar un tempo así repousado a falar de algún tema de interese con persoas, con colectivos que traballan nesta provincia, que teñen algunha relación especial con esta provincia, e oxe queremos falar de saúde mental, porque este sábado, este día 10, celébrase, conmemórase o Día Mundial da Saúde Mental, e un dos nosos concellos aquí na provincia, o Concello de Silleda, acaba de comezar unha programación de actividades xustamente arredor da saúde mental, coincidindo pues, coa proximidade deste Día Mundial o sábado. É unha programación interesante por moitos motivos. Agora van ver, desenvolverá en colaboración coa Asociación Itínera e artellase arredor de dúas liñas de actuación. Por unha banda, un programa de obradoiros, de sensibilización, de prevención nos centros educativos do municipio, e por outra, posta en marcha dun novo grupo de axuda mutua en saúde mental. Interésanos porque xa están en marcha, xa comezaron onte estes obradoiros que levan a saúde mental ás aulas, así que vou saudar aí a, desde a Asociación Itínera, a Carlos Martín, que seguro que non lo sabe contar moi ben, e aproveitamos para coñecer máis o traballo que fan desde a asociación. Carlos, moi bo día.
3: Hola, bo día, que tal?
2: Moi ben, contentos de falar contigo, porque penso que falamos máis que antes de saúde mental, pero ainda non o suficiente, desde logo, nos medios de comunicación. E antes de irnos a Silleda e de contarnos o que ides facer ali, para a xente que non coñeza a vosa asociación, que facedes vos? Sodes voluntarios, non?
3: Bueno, empezamos sendo voluntarios. Itínera é unha asociación que xa ten 20 anos, que nace da experiencia do voluntariado do Hospital Psiquiátrico de Conso, en Compostela. E logo despois, a raíz do éxito que se tivo ali, no, de, bueno, nas distintas actividades que montou o voluntariado, montamos unha asociación para traballar fora, na sociedade, na rúa. E foi como se montou Itínera. Itínera montamos dende unha perspectiva un pouco diferente do que xa estaba funcionando. Queríamos actividades non relacionadas somente co era a propia terapia psicolóxica, senón tamén con que eran actividades de corte educativo, de corte cultural, de moito corte social, de crear rede, de crear comunidade, ¿no? Entonces, as primeiras proxectos que montamos foi montar unha academia para que a xente que non, que tivera que interrumpir por mor de enfermidade a súa proxección académica, os seus estudios, pois puderan continuar cun apoio, introducirse outra vez nos institutos, nos colexios, nos axudarles a facer a preparar os exames. Foi un programa que tivo bastante éxito. Empezamos preparando a eso, e agora estamos preparando oposicións.
2: Ah, que ben, como foi evolucionando entón tamén froito da necesidade, non? De observar a realidade e irvos adaptando.
3: Sí, sobre todo despois, porque fixemos unhas actividades que eran moi horizontais. Cando empezamos a expandir a nosa variedade, creamos tamén actividades de corte cultural, que eran además moi potentes e moi interesantes para a xente que non tiña nada que ver co tema da saúde mental. Entón empezamos a facer clubs de lectura, clubs de debate, clubs de cine. Veu tanta xente, sabes, que ao final o que é realmente a poboación con persoas cunha doenza son aproximadamente a metade, non? Co calco que conseguimos, pois foi un pouco unha inclusión auténtica, onde as actividades foran tan importantes para a xente que viña meramente por un problema de saúde mental, como para a xente que só lle interesaba pois leer e tal. A verdade é que fanse unos grupos moi interesantes con unhas sinerxias que son como moi activas, sabes, como sí. Sempre están producindo cousas, escritos, comentarios.

0: vídeos, cortos de películas, bueno.
1: Bueno, que ben, gustame escoitar ademais que a ferramenta que utilizades é a educación e a cultura, non? É o que vos funciona desde o inicio.
0: Sí, eso ademais incluso chegamos a un momento aunque programamos un en que plantexamos un programa medioambiental rehabilitando un antigo cemiterio no hospital psiquiátrico de Conso, un cemiterio así que ten bastante historia, levaba 40 anos abandonado. A raíz de eso, bueno, lo ven que quedó, pues montamos una empresa, un centro especial de empleo, que os era trabajo también a 10 personas.
1: Qué bien, ese centro especial de empleo, Erit Itinera, ¿no? Que estoy viendo ahora.
0: Erit Itinera. Sí. Que próximamente íbamos a ampliar con un servicio de catering y con un servicio de lavado de coches para parque móvil dos concellos.
1: Qué bien, cantos años, ya de trabajo y evolucionando las oportunidades que al final ofrecedes, porque entiendo que esto son oportunidades, ¿no? Para integración de las personas que tienen algún problema de salud mental, al final ellas son las protagonistas.
0: Sí, ademais é que non é que sean só os protagonistas, han pasado de ser o que eran o obxeto da rehabilitación a ser o suxeito auténtico.
1: Xa.
0: Son eles os que deciden as actividades, son eles os que poñen bueno, o nivel de asistencia que queren. La verdad, sempre resulta moi, moi, moi alto, sabes, a implicación de estes rapaces que, bueno, que son os que fan a fin ou a cabo que o proxecto tire adiante, ¿no?
1: Bueno, pues esto é Itinera, aí levan desde os anos 90 traballando, e como contaba ao inicio, Carlos, colaborades agora este ano co Concello de Silleda para levar a saúde mental ás aulas. Sei que xa comezastes no CEI Plurilingüe de Silleda con alumnado de 5º e 6º de educación primaria. Cal é o obxectivo ao longo deste mes de outubro que ides continuar con actividades?
0: Mira, realmente explicar un pouco o a importancia do que é a saúde mental, que é un problema que nos atingue a todos, non só as persoas que teñen un diagnóstico. O proxecto LIMES, que é o proxecto que facemos nos concellos, o facemos en Silleda, tamén o facemos na Estrada, sabes? Seguimos un pouco do que era a nosa zona de confort, que era Compostela, ¿sabes? Porque o rural realmente en saúde mental estaba bastante desatendido. Pues, no había tampoco o que era una cultura asociativa, ¿sabes? De que xente non é como na cidade que están moi acostumbradas a acudir as actividades, a saber os diñeiras que teñen. Aquí funciona de maneira distinta, ¿no? Pero sí era importante sobre todo traballar nos colexios, porque estamos asistindo ahora mismo dende hai 10 anos para acá unhas cifras nos colexos sobre o que son certos trastornos que son preocupantes. Entón, xa non é, podemos botarlle a culpa moitas veces a pandemia, a todo aquel, pero xa as cousas estaban antes da pandemia, se estaban poñendo bastante escuras, e ora a cousa non está mellorando. Podemos botarlle a culpa ás pantallas ou que sexa, pero realmente sí que notamos que hai un incremento bastante forte de persoas cada vez máis xoves que van as consultas de psiquiatría, de psicología, máis problemas relacionados co acoso escolar, más problemas de adicións. Entonces esto hay que empezar a tratarlo xa canto antes.
1: Dime.
0: Sí, cando chegamos, sabes, ao principio o proxecto estaba diseñado para alumnos de instituto e para alumnos dos últimos cursos de ESO. Pero, desgraciadamente, os responsables dos colexios cada vez nos proponen que sea para cursos máis primarios, porque xa nos empezamos a meter en cursos de 5º e 6º de primaria, o cal en principio ni siquiera estaba plantexado así de esa maneira, pero sí que é certo que xa se empezan a ver cousas nestes rapaces.
1: Xa, bueno, esta é unha realidade, verdade, que nos aquí con frecuencia falamos con docentes, non? Os docentes levan anos alertando desta situación, porque eles ao final conviven no día a día nas aulas con persoas de todas as idades, non? Desde a educación infantil, primaria e tamén nos institutos. É certo que ti mencionas a pandemia, e sí que a pandemia foi como un punto de inflexión, pero eu creo que sobre todo de visibilidade, non? Algo pasou aí que comezamos a falar máis desta cuestión, e desde logo tamén a pandemia, bueno, tivo un efecto directo na saúde mental por ese confinamento e que afectou de unha forma especial a algunhas xeracións, que se baixou dun modo de vida dunha forma moi radical e entrou un outro que non coñecían e despois ter que volver socializar. Pero como ti dís, a saúde mental

0: non brotou, non, coa pandemia, os problemas de saúde mental. Ao final eu entendo, indo aos coles, que será fundamental que a xente que vos escoita, a xente máis miúda, máis nova, pois teña información, teña ferramentas e tamén espazos, non, nos que poder contar e pedir axuda se necesario, que a veces crear os espazos é tan complicado para estas cousas.
1: Sí, realmente sí, pero mira, vou dicir unha cousa que se cadra así nos sorprende un pouco. Nos sorprende que o manexo da linguaxe terapéutica relacionada coa saúde mental son cousas que moitos dos rapaces xa coñecen. Que non é que se, por exemplo, empeces a falar en primeiro de bacharelato, sí, sobre antipsicóticos, sabes, sobre distintos tipos de trastornos de personalidade, son conceptos que eles xa manexan. Sen que no, houber antes ou mellor un programa para explicarles todo isto, sino que eso xa se ve que forma parte do seu día a día. Sabes, sí que hai outras cousas máis preocupantes, como por exemplo en algún instituto que intentamos facer un proxecto de literatura e saúde mental, coñecían todo o que era parte da saúde mental, pero non coñecían cousas básicas de literatura, ¿sabes? Como saber quen era Obélix. Entón, realmente, a problemática onde estaba, porque ao mellor, o que non podemos facer tampouco é pasarnos na psiquiatrización, ¿sabes? Son na psicolización de cousas que antes para as sesións anteriores eran cousas completamente normales, ¿sabes? Romper con novio, ou incluso que xa houbera algún rapaz no instituto tonteando coas drogas e tal. E, sin embargo, sabes, ahora estamos facendo de todo isto pois unha montaña. Que ao mellor tampouco ten os efectos positivos que nos queremos, sabes? Decir, que introducir os rapaces nun ambiente de enfermidade, de trastorno, de patologización, de conductas que mellor se deixáramos pasar un pouco, pois tampouco levarían a unha posterior entrada no mundo, sabes, no mundo das pastillas, no mundo das terapias, que mellor se podería evitar.
0: Ui, que importante isto que dice. Disto hai que falar máis, porque é certo que ti acabas de citar cousas moi concretas que forman parte dun proceso de adultez, non? De medrar, de socializar, de convivir, que é, pois, namorar, establecer relacións, que esas relacións non funcionen, esas rupturas, e medicalizar a tristeza, non? Non é o mesmo, non nos pode levar, non podemos levar a unha sociedade que medicalice, non? E que psiquiatrice, como ti dis, a tristeza, sobre todo vos que coñecedes ben o que son trastornos de saúde mental, non ten que ver coa tristeza, non falamos de outras cousas.
1: Non, é que ademais eso perxudícanos a todos, porque dunha maneira os trastornos mentais realmente graves, sabes, perden atención porque estamos atendendo pois rupturas sentimentais e familiar.
0: Entendo. Ui, ese tema é moi interesante, Carlos. Xa non tengo para falar máis con profesionais. Sí.
1: Claro, hai que decir que moitas veces os recursos son desgraciadamente escasos, sabes? E ao mellor os casos realmente graves non se están atendendo porque ahora hai unha sobrecarga importante de xente, indo por cousas que realmente non son tampouco, sabes, para atender con urxencia.
0: Xa, bueno.
1: Que algo tamén é certo, que cada un o vive como vive.
0: Sí.
1: Sabes, cada un o vive como vive. Pero bueno, que realmente teríamos o mellor que facer máis educación en saúde mental, pois para evitar este tipo de cousas que ao final, sobrecargan todo o noso sistema, non? E que fan creer os rapaces e que incluso poden estar peor do que están.
0: Bueno, pues esta reflexión parece importante, non? Para seguir tirando dela, seguiremos falando de saúde mental máis. É o meu compromiso hoxe aquí ás portas deste Día Mundial e coñecendo este traballo que ides facer da man do Concello de Silleda, levando a saúde mental ás aulas, desde a Asociación Itínera, que leva tantos anos traballando desde Santiago e tamén eles saindo da súa zona de confort, como dicía Carlos, indo tamén o rural, Silleda, na Estrada, aí están traballando. Dices ti que os recursos son limitados. Mira, xusto onte comparecía o conselleiro de Sanidade no pleno do Parlamento, respondía a unha interpelación, non, que lle facían desde os grupos da oposición sobre a rede de psicoloxía clínica en atención primaria, e decía o conselleiro que a rede de psicoloxía clínica en atención primaria vai chegar aos 36 profesionais o ano que ven, co obxectivo de chegar aos 50 en 2030. Claro, entendo que son unhas cifras moi escasas, non?

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Estamos yo a contar o falecemento de Xosé Manuel Beiras, o gran referente do nacionalismo galego destas últimas décadas. Faleceu aos 90 anos de idade, rodeado da súa familia, esta pasada madrugada. Xosé Manuel Beiras, bueno, en realidade o seu nome completo era Xosé Manuel Ixiño Beiras Torrado. Naceu o 7 de abril de 1936, estos son meses antes do estalido da Guerra Civil. Fillo do galeguista Manuel Beiras, quen foi concelleiro en Santiago de Compostela polo Partido Galeguista. Unha familia acomodada de Santiago, estudou Dereito na Universidade Compostelana. Foi o seu traslado, iso sí, a París, a Francia, para completar estudios na Sorbona, o feito que marcou un punto de inflexión para él.
2: Tiña moitas curiosidades, tiña unha formación literaria relativa, tiña miña formación musical, o que queiras. Pero eu, de repente, pois eso, da Compostela dos anos 50, salto ao París, de la Rive Gauche.
1: Lembraba-o así nunha recente entrevista na revista Tempos Novos. Militou políticamente na clandestinidade durante a dictadura. En 1963, por exemplo, foi un dos fundadores do Partido Socialista Galego. Iso sí, saltou o coñecemento da opinión pública a facerse un persoaxe coñecido en Galicia, convertíndose no gran catalizador político do nacionalismo galego na década dos 80. 1982, fundou o BNG no acto do frontón de Riazor. Entrou como deputado no Parlamento Galego pouco despois, 1985, e ali protagonizou debates sesudos, tamén axitados, aí está esa controvertida escea do tapatazo de Beiras, con Manuel Fraga debatiu grosamente, moi grosamente, pero acabou conversando en torno a unha mesa como dous bellos profesores.
2: Pero non vos chamaba nin Fraga, non, non, non, vos chamaba presidente. Presidente por aquí, presidente por lá. E iso foi do que empezou a dar lugar a oito, dez meses de conversas intermitentes, non nun restaurante, sino nunha casa de Montepino.
1: Lembraba un podcast tamén recentemente, o podcast do Ferrado. De carácter indómito e indomable, Beiras rachou co seu partido BNG na turbulenta Asamblea de Amio en 2012. E co seu novo partido, Anova, impulsou o proxecto político de AGE, na primeira liña política, máis na sombra, o proxecto de En Marea. O seu carón, neste tramo final da súa vida política, a pesar de que Martiño Noriega sempre foi considerado o seu delfín, nestes últimos anos de primeira liña a quen tivo o seu lado foi a Yolanda Díaz. Tanto confiaba nela que delegou en Yolanda Díaz as sesións de control, que é do máis destacado do debate parlamentario. O cara a cara co daquela presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, delegou nela. Unha relación que acabou totalmente rota. Así decía Beiras nunha entrevista en V Televisión.
3: Vuelvo a estar en presencia de un ejemplo de sacralización de la Constitución como si fuese la Biblia.
1: Non era este o son que queríamos escoitar. Imos alo.
4: Vamos a ver, son coñecidas as súas diferenzas nesta
2: no
4: mesa.
2: Son diferentes. No, Yolanda Díaz tivo conmigo un comportamento ingrato, insolidario, y en determinados momentos desleal, así de claro.
4: Pero puede concretar máis en...
1: Pois iso era o que dicían, esa entrevista en V Televisión. Agora sí, si houbo reconciliación nos últimos anos entre Beiras e o BNG, escenificada na campaña electoral das autonómicas de 2024, escenificada con esa aperta entre el e Ana Pontón. De aí eses aplausos, era aí no momento de esa aperta con Ana Pontón. Resumir a vida e a traxectoria de Xosé Manuel Beiras é complicado. Home de carácter, de carisma, político, intelectual, pianista afeccionado tamén, profesor. Bueno, o seu pensamento, aquí imos facer unha recomendación. Este era o extracto que estábamos a escoitar antes en Antena 3 Televisión, en A3 Media, ali polos 90, 1993, participou Beiras nun debate en La Clave sobre o nacionalismo. Aí é cando dicía Beiras,
3: vuelvo
1: escoitamos.
3: Vuelvo a estar en presencia de un ejemplo de sacralización de la Constitución como si fuese la Biblia o el Talmud. No es un
1: bueno,
3: texto
1: pues allí pueden atopar ahí en ese programa de Antena 3, que además también está disponible, de 1993, las claves do seu pensamento. Y además también lembramos que José Manuel Beiras fue tertuliano también aquí, de esta casa, en Onda Cero, con Julia Otero, moitas tardes de radio, compartiu cos ointes también de Onda Cero. Bueno, José Manuel Beiras, o gran referente do nacionalismo político galego das últimas décadas, deixábanos esta pasada madrugada. E dende entón veñen sucedéndose as distintas reaccións, valoracións. Bloque Nacionalista Galego, a portavoz nacional Ana Pontón. Moi emocionada, Ana Pontón.
5: Beiras, un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca. E eu, pois hoxe tamén lembraba a primeira vez que coñecín a Xosé Manuel Beiras. Eu tiña 16 anos, estaba no instituto, acababa de empezar a participar a través das mocidades do BNG. El viña a dar un meeting en Sarria e para min aquel era pois como ese momento que estás esperando, porque era un referente pois moi moi importante.
1: Bueno, un referente do nacionalismo, un referente obviamente do BNG, impulsor do proxecto político do Bloque Nacionalista Galego, aínda que como dicíamos, pois acabou rachando co bloque, a pesar de esa reconciliación final. O seu carón nestes últimos anos, ademais, durante moito tempo considerado delfín de Xosé Manuel Beiras, aí estivo Martiño Noriega, foi alcalde polo Bloque Nacionalista Galego en Teo, foi alcalde de Santiago de Compostela co proxecto de Compostela Aberta, líder de Anova. Nas súas redes sociais, Martiño Noriega deixaba varias mensaxes, a verdade, non somente unhas, senón varias, dicindo: "Vais senos un referente, un mestre, un irmán", tamén dicía, "comandantes en exército para unha revolución". Bueno, reaccións dende, obviamente, distintos ámbitos políticos, a pesar das diferenzas políticas. A verdade é que todos hoxe recoñeceron, todos os partidos políticos, os representantes políticos en Galicia recoñeceron, pois iso, que a pesar das diferenzas, Xosé Manuel Beiras deixa unha fonda pegada na historia recente de Galicia. Facía nas súas redes sociais esta mañá, primeira hora, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras un acto tamén esta mañá, dicía:
6: "Todos os achegados o meu pésame polo falecemento unha persoa que con independencia, creo que se hai que entender ademais as relacións, creo que así entende a imensa maioria da xente en Galicia, con independencia das diferencias ideolóxicas, que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia, deixa unha fonda pegada. Por lo tanto, creo que faleceu unhas grandes figuras políticas que houve nestas últimas décadas en Galicia, e para os nacionalistas un referente, sen unha dúbida, e por tanto sempre que se produce un falecemento, como representante político, transmitir o meu pésame, insisto, con independencia".
1: Bueno, pues este era o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén dende o Partido Popular de Galicia. Imos a escoitar ao portavoz do Grupo Parlamentario, a Alberto Pazos.
7: "Permítame que as miñas primeiras palabras sexan de respeto e de fondo pesar polo falecemento no día de hoxe de Xosé Manuel Beiras. E eu quero trasladar, en nome do Grupo Popular, as nosas condolencias á súa familia, aos seus amigos e a todo ao nacionalismo galego, con independencia das evidentes fondas distancias políticas que sempre mantivemos. As persoas están sempre por riba das ideoloxías e por iso eu creo que resulta obrigado trasladar o noso máximo respeto a quen durante tantos anos formou parte desta casa, sendo ademais un destacadísimo membro da vida política de Galicia. Que a terra lle sexa leve".
1: Bueno, pues esta era la reacción también por parte do Partido Popular de Galicia. Nas súas redes sociais tamén a primeirísima hora da mañá, neste caso, tamén se pronunciaba o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, quen tamén dicía a media mañá isto.
8: Hoxe é un día triste para Galicia. Despedimos a Beiras, a Xosé Manuel Beiras, unha das grandes figuras da nosa historia política e democrática, un intelectual brillante, de profundas conviccións e que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi, ante todo, un home comprometido con o seu país. O seu compromiso xa comezou en plena dictadura cando participou na fundación do Partido Socialista Galego. Eu tiven a sorte de compartir reflexións con él. Viñamos, lógicamente, de trayectorias políticas diferentes, pero tiñamos unha gran sintonía no fundamental, unha visión socialista do mundo e a convicción de que non pode haber progreso para Galicia sen xustiza social. E esa sintonía...
1: Pues estará Xosé Ramón Gómez Besteiro e tamén Yolanda Díaz, a vicepresidenta do goberno. Se dicíamos que a relación non acabou demasiado ben, pero Yolanda Díaz tamén deixou unha mensaxe tamén de condolencias e tamén recoñecendo a Xosé Manuel Beiras por a súa fonda pegada. A capela ardente do histórico líder do nacionalismo galego estará aberta a partir de mañá, 12 do mediodía, no Museo do Pobo Galego. Así o trasladou tamén a súa familia. Bueno, pois, foise un dos grandes referentes da política galega dos últimos anos, sen dúbida, un home de carácter, de carisma, o gran catalizador referente do nacionalismo galego, pois iso, destas últimas décadas. Así comezamos, tamén obviamente este programa, os primeiros minutos adicados á figura de Xosé Manuel Beiras, as reaccións que se están a producir, nada máis coñecerse o pasamento. Pero imos con máis novas, porque tamén temos máis novas que contarles. Antes, como a sempre, grazas por acompañarnos, grazas por facernos compañía. Aí mutua, a soidade non existe. Sé que se a radio está encendida. Esta radio somos Onda Cero,
0: Galicia en la Onda,
1: e somos os que sempre llamamos a la puerta de Freud para preguntar, amigos de Freud, que oferta tenemos hoy.
9: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como el yogur Danone Oikos natural o azucarado con un 2x1. Son las ofertas.
10: Freud, el super de casa.
9: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2027.
1: Bueno, aquí en Galicia, en concreto en la Praza do Obradoiro, continúa Santiago de Compostela, continúa la acampada reivindicativa por la problemática, el problema de la vivienda, y ahí es donde tal vez más conmoción, dio a conocer la noticia del fallecimiento de, ya lo saben, lo estamos contando, Mari Carmen Abascal, la mujer que fue desalojada, desahuciada de su vivienda, ya saben, en Madrid, la que se convirtió en el símbolo de todas estas movilizaciones que estamos viendo en los últimos días. Esta mañana, desde esa acampada, decían que seguirán luchando por Mari Carmen y que llaman a la huelga general, también pues en reivindicación de la figura de Mari Carmen. Hemos tenido concentraciones a las 12 del mediodía en dos ayuntamientos gallegos, al menos, A Coruña y Vigo. También minuto de silencio por Mari Carmen Abascal, convocados en dos ayuntamientos, en este caso, pues gobernados por el Partido Socialista. Y sí que tenemos ahí marcada la huelga, es el 11 de noviembre. Que ya saben ustedes que está convocada por UGT, Comisiones Obreras, se ha unido el Sindicato de la Vivienda, el Sindicato de Inquilinas, la CIG ha convocado también huelga general en Galicia para los primeros días de noviembre. Esta mañana la CIG ya ha tenido movilizaciones en las distintas ciudades gallegas, dicen, contra o empobrecimiento da clase trabajadora, en varias ciudades como por ejemplo en Vigo. Luis Cerdeira.
11: Se trata de una serie de movilizaciones convocadas en toda Galicia para exigir medidas que mitiguen la escalada de precios, especialmente la de los productos básicos, tanto en alimentación como en energía. Piden medidas especialmente para las personas más desfavorecidas o los colectivos más vulnerables. Y aquí es donde también se ha colado la solicitud de que esas medidas también sirvan para garantizar una vivienda digna. Paulo Carril es el secretario xeral de CIGA.
12: Tal é a grave situación de empobrecimento xeralizado, de como se nos está cuestionando e non se garante ni dereito a vivenda digna, nin acceso a unha cesta de produtos básicos de alimentación, nin podemos ter acceso en condiciones dignas a una vivienda.
11: Las protestas también han servido para comunicar de forma verbal en las delegaciones de la Xunta la convocatoria de huelga del día 11 de noviembre, protesta que también apoya este sindicato nacionalista.
1: Sí, porque ya lo hemos contado, ¿eh? También los sindicatos y además Comisiones Obreras y UGT anunciaron también que iniciarán pues eso, una campaña para ir a esa huelga del 11 de noviembre. Ya saben que lo que se ha desconvocado es la huelga que teníamos ahí indefinida, fijada por los colectivos, agrupaciones médicas en demanda, que estos últimos meses han estado pues yendo a distintas convocatorias de protesta de huelga en demanda del estatuto marco propio para el colectivo facultativo. Estaba convocada para el 28 de este mes, esa huelga indefinida, la suspenden, dicen, hasta tener hasta que se constituya un nuevo gobierno con el que poder mantener una interlocución, decían, aunque van a seguir con calendario de otras acciones de protesta. No huelga indefinida, no huelga, pero sí van a seguir con las protestas. Bueno, en todo caso, la desconvocatoria de la huelga indefinida la valoraba esta mañana el consejero de Sanidad, de Antonio Gómez Caamaño.
13: Un alivio absoluto, porque el principal problema que teníamos en la sanidad pública en toda España pues era esa huelga contra el Estado Marco del Gobierno Central, ¿no? Creo que una buena noticia, ¿no? Porque nos va a dar un poco de oxígeno para intentar recuperar pues todo el trabajo que no se puede hacer como consecuencia de esa huelga.
1: Bueno, pues será el consejero de Sanidad. Y noten ahí también, ¿eh? En el ámbito de la salud, da saúde, la incidencia de la gripe, la monitorización de los datos de esta última semana, de los últimos 7 días. Dicen desde la Dirección General de Salud Pública, Consellería de Sanidad, que la incidencia, este es el titular, la incidencia de la gripe registra una tendencia estable con un aumento de la dispensación de antigripais. Din, a taxa de dispensación de antigripais en las farmacias aumentó un 18,1% en la última semana. A las pruebas de antígenos descendió un 2,4%. Las consultas de gripe disminuyeron un 12,5%. A taxa de ingresos por gripe foi do 1,1, manténdose nunha cifra estable, e respecto do COVID, a taxa de consultas si disminuiu un 2,9%, pero os ingresos subiron. Ingresos hospitalarios relacionados con COVID subiron ata o 6,1%, bueno, perdón, 6,1 por 100.000 habitantes. E xa saben que estamos pois en plena campaña de vacinación nas residencias de maiores, centros de discapacidade contra a gripe e COVID. E temos tamén unha mensaxe.

0: estamos a recordar, lembrar estes días que Galicia é unha terra de talento, de empresas que innovan, de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso, pois estamos falando estes días, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí, compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
1: Galicia en la onda.

Dramático, ensayista, pensador torrencial, orador paisoal, parlamentario temperamental, un dos constructores do actual nacionalismo galego dende o Partido Socialista Galego o Bloque Nacionalista Galego ou a Nova.

0: decidiu a mesa de idade na sesión constitutiva do Parlamento o 16 de novembro de 2012 na investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente. E decía:
1: a confesarles que tiven que vencer a malsán tentación de aproveitar esta tan efémera situación para declarar disolta esta Cámara e provocar así a convocatoria de novas eleccións, coa convicción de que os resultados xa serían moi diferentes hoxe dos do pasado 21 de outubro. Mas non se alarmen as súas señorías, esta é unha brincadeira non propia de min nin deste acto, pero si máis propia de un ollo de vidro que, como todos vostedes saben, é unha obra satírica, unha alegoría satírica de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, non? Que cando menos a algúns de nós e a algúnas de nós sempre está na nosa memoria e presidindo toda a nosa conducta cívica e político ao longo da nosa existencia.
0: Dende esta mañá, sucédense as condolencias, escribe Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago de Compostela, fundador con Beiras de Anova, onde militaba Beiras en actualidade. Polos rueiros da nosa historia, marcha pase niño, o noso comandante, sen exército para unha revolución.

0: Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, indicaba que tiña o corazón encollido e visiblemente emocionada manifestaba que Beiras foi un referente para moitas xeracións e que xa é un referente tamén para o pobo galego.
1: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca. E eu, pois hoxe tamén lembraba a primeira vez que coñecín a Xosé Manuel Beiras. Eu tiña 16 anos, estaba no instituto, acababa de empezar a participar a través das mocidades do BNG. El viña a dar un meeting en Sarria e para min aquel era pois como ese momento que estás esperando, porque era un referente pois moi moi importante.
0: José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG.
2: Que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi, ante todo, un home comprometido con o seu país. O seu compromiso xa comezou en plena dictadura cando participou na fundación do Partido Socialista Galego. Eu tiven a sorte de compartir reflexións con él. Viñamos, lógicamente, de trayectorias políticas diferentes, pero tiñamos unha gran sintonía no fundamental, unha visión socialista do mundo e a convicción de que non pode haber progreso para Galicia sen xustiza social.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: O meu pésame polo falecente unha persoa que con independencia creo que se hai que entender ademais as relacións, creo que así entende a imensa maioría da xente en Galicia con independencia das diferencias ideolóxicas que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia e deixa unha fonda pegada.
0: Unha das persoas que tratou durante moitos anos a Xosé Manuel Beiras é o presidente do Parlamento de Galicia. Miguel Santalices lembraba en La Brújula de Galicia os debates de altura parlamentaria entre Xosé Manuel Beiras e Manuel Fraga.
4: Estamos ante un home culto, un home inteligente, un home cun carácter, hai que decirlo, un carácter forte, un economista de prestixio e que eu tuve a sorte de poder disfrutar en directo dun parlamentarismo extraordinario nos debates en que coincidían Beiras e o presidente Fraga. Uh-huh. Ese é un momento que eu recordarei sempre porque era un parlamentarismo de altura, de dous homes cunha cabeza privilexiada, cunhos conocimientos, cunha cultura extraordinaria que lle deron unha riqueza ao Parlamento que eu, desde logo, vivín como algo moi agradable, que recordo como algo que me marcou tamén.

0: Anxo Quintana, quien fuera vicepresidente da Xunta de Galicia, lembraba en Onda Cero Ourense a Beiras.
1: Non se pode entender o nacionalismo galego contemporáneo sen a figura de Beiras. Ele foi quen de levar o nacionalismo en galego a cotas de representación que antes nunca se viran, e ademais pois deixou o seu magisterio, unha persoa que de a intelectualidade nunca lle gustou a política, pero que subo antepor os intereses do seu país e dedicarse a política para servilo.
0: Luis Llach, Diego Ameixeiras, a Real Academia Galega, Mesa pola Normalización, a Universidade de Santiago de Compostela, partidos políticos de todas as ideoloxías e de todas as partes de España, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, son innumerables as reaccións e condolencias ao falecemento de Xosé Manuel Beiras Torrado. A Capela Ardente estará aberta dende mañá ás 12 do mediodía no Museo do Pobo Galego, onde a partir das 4 da tarde se celebrará un acto cívico. Será soterrado despois no cemiterio de Boisaca, na súa cidade, Santiago de Compostela. É o compás da edición do 8 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Lugo prepárase para vivir o seu gran San Froilán. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos de primeiro nivel, música local, verbenas todos os días e programación especial para os máis pequenos. E todo gratis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Comer más proteína, más proteína, comer más proteína.
5: Si comer más proteína te está obsesionando, hazlo fácil. Añade conservas de pescado y marisco en tu día a día. Porque ser de conservas es muy pro. Proteína real para vidas reales. Este es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
6: La brújula de Galicia.
0: Xa saben que esta semana en La Brújula de Galicia estamos falando de deporte. ¿Con quién? Con Alberto Gómez Barros.
2: O deporte galego en primeira persoa en Onda Cero.
7: Seguímonos achegando dende Onda Cero Galicia a situación do deporte galego en primeira persoa, e hoxe imos falar xa con unha deportista, despois de ver o apartado da xestión, desde o punto de vista institucional, secretario xeral para o deporte, xerente da Fundación Deporte Galego, hoxe imos falar cos deportistas, eses que teñen que esforzarse, que teñen que superarse, e mesmo, pois, está aí como ese objetivo a excelencia deportiva que os converte, precisamente por eso, en deportistas de alto nivel. E ademais, con experiencias e historias particulares, como por exemplo a nosa protagonista de hoxe, Almudena Quereda. Moi boas.
8: Hola, moi boas, Alberto.
7: Bueno,
8: encantada de estar aquí.
7: Igualmente, moitas gracias por acompañarnos. A ver, contanos a túa trayectoria deportiva que ven marcada por unha experiencia vital que te fixo agarrarte á vida a través do deporte.
8: Así é. A miña trayectoria é un pouco diferente do que acostuma ser dos deportistas de alto nivel, porque eu tive un accidente no que case morro en 2019. Como parte do meu proceso de rehabilitación, comecei a nadar, porque unha das consecuencias que tive foi a amputación de media perna dereita. Sí. Non podía correr como facía antes. Encontrei na natación, na auga, unha nova forma de vida e de paixón, o que comenzou como un proceso de rehabilitación para reencontrar o meu corpo e rehabilitarme, terminou sendo

0: haciendo un proyecto con un zono de la posibilidad de llegar a unos Xogos Paralímpicos.
1: Claro que sí. ¿Qué significa para ti formar parte do deporte galego de alto nivel, Almudena?
0: É un orgullo porque eu comecei a nadar en 2021, no primeiro campeonato de España no que participei en marzo de 2022, xa gañei 4 ouros de 5 probas que nadei, a raíz diso comecei a formar parte do equipo de deportistas de alto nivel. É un orgullo chevar a Galicia polo mundo adiante, representar o noso escudo. Me dá a oportunidade tamén de poder dedicarme dun xeito máis profesional ao deporte do que nun comezo eu pensei que era simplemente unha forma, como xa dicen, de rehabilitación e de deporte amateur.
1: Claro, porque ademais sacaron da práctica deportiva con esa exixencia, porque cantas horas pasas ti nadando, Almudena, por exemplo.
0: Pois unha media de 30 horas a semana.
1: Bueno, uf, tremendo, tremendo. Por intentar mellorar, non sei, unha décima, unos segundos as marcas, non? Todo iso que traballo a natación.
0: Sí, bueno, como a miña trayectoria tan curta,
1: Sí.
0: he de dicir que eu todavía teño moito marxén de mellora.
1: Xa.
0: De un ano para outro, nos 400 metros libres sí que dou baixado 15 segundos. Non é cuestión de décimas como as persoas que a lo que o
1: Vale.
0: mellor le van nadando dende xoves, que despois de 15, 20 anos treinando, só poden mellorar moi pouco, moi pouquiño. Nese
1: Claro.
0: aspecto é alentador porque eu sei que aínda teño moito marxe.
1: Claro que sí. E falemos de, por unha parte, a práctica deportiva, con esa exixencia, con ese afán de superación, pero logo tamén a compatibilización. Bueno, ti xa estudiache moito, agora estás traballando, como se compatibiliza todo eso, Almudena?
0: É difícil, no meu caso, durante os primeiros anos non compatibilizei porque estaba nun proceso de rehabilitación aínda con unha baixa médica do hospital, pendente dunha cirurxía no brazo dereito. Mais é difícil de compaxinalo pois a exixencia do que da natación en si sí mesmo, porque aínda que temos que treinar na auga e que se si pasamos 2 ou 3 días sen nadar, xa notamos a falta do medio acuático, digamos,
1: Xa.
0: temos que nos preparar no ximnasio, e son moitas horas de recuperación, entón é difícil despois, aínda que eu traballo en varios proxectos personais,
1: Sí.
0: cando estás moi cansado é difícil de poder pensar con claridade.
1: Bueno, eres enxeñeira.
0: Sí, enxeñeira de caminos.
1: De camiños, muy bien, e portos.
0: Sí.
1: Bueno, pues nada,
0: Camiños,
1: tremendo.
0: canais e portos de antigua usanza,
1: De
0: non de
1: antiguos.
0: agora de grado e máster.
1: Vale. Bueno, os teus obxectivos deportivos nese alto nivel no que estás, mergullada, cales son, Almudena?
0: Pois esta tempada foi unha tempada moi difícil, con moitos cambios, estive tentada de deixar de nadar. Estou contenta de... Sí, foi difícil. De feito, en xuño fui de vacacións a
1: Sí.
0: Menorca e ali recuperei a pensión para a auga.
1: Sí.
0: Agora veño de estar no Campeonato do Mundo de Augas Abertas Paralímpicas,
1: Sí.
0: onde despois desta tempada só quería disfrutar. E ademais de disfrutar, conseguí un cuarto posto, cuase terceiro.
1: Bueno, muy bien.
0: Entón estou, sí, moi contenta. Os meus obxectivos de cara ao futuro son continuar treinando en piscina, porque é fundamental, aínda que sexa fondista de augas abertas,
1: Sí.
0: co obxectivo de tentar lograr unha praza para os Xogos Paralímpicos, Los Ángeles 2028. Vai estar difícil,
1: Claro.
0: mas as augas abertas están a desenvolver no mundo paralímpico, e ali é onde eu creo que teño máis posibilidades. De feito, o ano pasado conseguí proclamarme su campeona do mundo e
1: Ya.
0: conseguí tamén un récord Guinness no Desca da Coruña contra persoas sin discapacidade,
1: Ah, muy bien.
0: quedando primeira absoluta. Entón, eu soño con que as augas abertas consigan ese lugar nos Xogos Paralímpicos. Seguramente non para Los Ángeles, mas para Brisbane 2032.
1: Sí.
0: Eu vou continuar nadando. Non sei se chegarei aos xogos agora no 2028 ou de cara a 2032, mas a natación vai estar sempre comigo, continuar compitindo porque os valores do deporte de alto nivel Estou moi de acordo con eles, o compañerismo, o respeto, unha competencia en igualdade de condicións, iso é algo que forma parte do meu carácter, que vou continuar a facer, sempre que sexa posible a compatibilidade. En ese aspecto, me gostaría agradecer a Fundación Deporte Galego, así como a Xunta de Galicia ou outros organismos que temos en Galicia, a posibilidade económica e de medios que nos dan, porque senón nos deportes minoritarios sería moi, moi difícil que poidéramos continuar.
1: Pois Almudena Quereda, gracias por transmitirnos e contaxiarnos, que non lo contaxiaxes, este exemplo de esforzo, de superación e tamén de excelencia deportiva a través de Onda Cero, achegándonos o deporte galego en primeira persoa co teu caso. Moitas gracias, Almudena.
0: Moitas gracias, Alberto. Un placer.
2: Onda Cero, falando de Galicia pra Galicia.
3: Máis noticias nesta brújula de Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzaba que o 100% dos concellos seleccionados xa se adheriron ao novo proxecto de residencias de maiores do goberno autonómico para crear máis de 1.800 novas prazas en 25 centros.
4: Pero xa os 1.000 postos de traballo directos de xente que vai poder traballar nos concellos e que en moitos casos será dos propios concellos onde están as residencias, creo que un paso importante. Gracias, insisto, por esa adhesión, 100% dos concellos adheridos en moito menos prazo do mes que dimos. Nos non queremos macrocentros, queremos fogares para as persoas maiores e, polo tanto, este modelo que hoxe presentamos, estas casi 2.000 prazas, van a ir nese sentido.
3: E segue a acampada de protesta pola vivenda na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela. Conmoción entre os acampados pola morte de Mari Carmen Abascal. Fixeron un chamamento a que se secunde a folga convocada polos sindicatos para o 11 de novembro. A CIGA tivose movilizacións en varias cidades para denunciar o empobrecemento da clase traballadora. Dende Vigo, Luis Tardeira.
5: Se trata de unha serie de movilizaciones convocadas en toda Galicia para exigir medidas que mitiguen a escalada de precios, especialmente la de los productos básicos, tanto en alimentación como en energía. Piden medidas especialmente para las personas más desfavorecidas o los colectivos más vulnerables. Y aquí es donde también se ha colado la solicitud de que esas medidas también sirvan para garantizar una vivienda digna. Paulo Carril es el secretario general de CIGA.
6: Tal é a grave situación de empobrecimento xeralizado, de como se nos está cuestionando e non se garante ni dereito a vivenda digna, nin acceso a unha cesta de produtos básicos de alimentación, nin podemos ter acceso en condicións dignas a unha vivenda.
5: Las protestas tamén han servido para comunicar de forma verbal en las delegaciones de la Xunta la convocatoria de huelga del día 11 de noviembre, protesta que tamén apoya este sindicato nacionalista.
3: E houbo concentracións silenciosas polo pasamento de Mari Carmen Abascal nos concellos de Vigo e A Coruña. O grupo municipal do PSOE de Santiago de Compostela solicitou á alcaldesa nacionalista Goretti San Martín que convoque tamén para mañá un minuto de silencio. E tamén os sindicatos médicos desconvocaron a folga de facultativos polo Estatuto Marco, conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño.
7: Sí, un alivio absoluto, porque o principal problema que teníamos na sanidade pública en toda España pues era esa folga contra o Estatuto Marco do Goberno Central, ¿no? Creo que é unha boísima noticia, ¿no? Porque nos vai dar un pouco de oxígeno para intentar recuperar pues, todo o traballo que non se pode facer como consecuencia de esa folga.
3: E así vamos ao punto e seguido continúa la brújula. Volve Marta García ayer. Feliz serán.